hi akaswani chuchanpur fm megahar zale pakhat point palian thoka huin su mar program ani ngai thatu ha in reng in singkar tha thadoni som pakhat ningani jingda rokmini som nga ani avaisuna dinga ehun khatna hong anita

por FM me ka har zale pakhat point palian thoka huin su mar program ani ngai thatu ha in reng zing ka tha thadoni som pakhat ningani zing da rok mini som nga ani a vai suna dinga ai hun khatna hong anita vai tu ka ai hun hin lal thalunin pathinin pakna la asak hai e ngai thak ding ani say mi rang an kim tano ti la lal thalunin asak ngai thangai ti.

vietet le Mary Holim na mar kampawa ngai khidi nga daksa ginamin som nga le nga in gangte kampawa pathian phanala lamtin sona pan ngai khiding da gelamin som in Mr. Tuang Khan Son General Manager MSPDCL to holim na ingai khiding da gelamin som ni in Kenneth le lomte pan local talent ingai khiding da gele kem in Women program huna thwang tam village tele Rosemary holim na aki khum thak aki kha khyang na ma sapen ding in ingai khidinga da gele min som li lenga in Hindi news da koin English news da kwale min som lenga in di day flima pan Hindi la ingai khidinga da kwale kemin Vivid Bharti da som in tunita ka dinga hun se khat ni na zo hidinga hi FM megahertz ale khat point le aki pana hong ki puang khya akashvani chochanpur hi twin dak thomongin to kitanin Vivid Bharti Mumbai pan lakson ingai khidinga.